나라다 인가 예쁜 씨 야월이기 때문에 있어 보죠 또 보이나 와 요만 간네 또 와나 알아보시 이만해랑 본 보보하라다예요 나가나 고아 또 와나 또 보시 야리야 당이라기나 고는 남강우라 애매든 나는 땡 아봉아요. 어이 강에 대한데 제보시아요. 메리 FM 89.9 사보보시 ngai mail driver au driver ayo pa e kan ngora to wana kunan kunan temene te sane ne e ten to me e ta kapene ni kaunga pa e na ko ta pe na na ka ang ay na kana ko kunan de to ware ten to me ke yon na karo te ka pa ya ki de ke kunan are pon si ngai ya kai he ta ka na ko na Aramen ara kunana ake apun nena ikai pa aki tang me yai ngande kunana ake rohana nanene yai to ware kaina na kurupu nanene aika milas o pop o kandani nga pa urune dine yo kuna kamna kukurei me yoni pa wami me ikane o kandani nga pa ena kana korawa amipong ayo imain rokomi na mitapo namakuri o nakana kuwa kanya kuna mi ayo